0: Rádio Stage.
1: Stage.
0: Rock Rádio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festivalu.